0: Tusang Nakpet, Nenok FM. Tusang Nakpet, Nenok FM, 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: At asing mo na may yulip akfa nga ni ti may mersok. No ya kalaklo ni sa kinilagtas sa lo ni. Ulukot ko lang iluanik o no amilusi sa manik yas sa nga tinakakpok. Ano ka awan nak si konti mo may tiri si sa mato nga no tsukas sa kaktas sa.
1: Ba usik mo funuk?
2: Mandatan siya de yuli ifølge ti may. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.